0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Orimus. Honorum omnium agitor Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede ut eius dem immaculate semper virginis Mariae presidio potente radiuti ad montem qui Christus est, securi perveniamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Santa Maria de Montserrat,
1: pregate per nos peccatoribus.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Este ece qui tole peccata mundi. Beati qui accenam adni vocati sunt. Domine, non sunt dignus uricia sub tecum meum, sed tantum dipergo et sanabitum.